А я вистина за скінотом його сазіл. Зуні йовсина на нігін, але таке гувота не ланкатію. Анісія вгана скіяну штаду нілом штане лай. А я вистке сайлі за скінотіл за дала. У теге гадайна сія наскі таліне. А я вистке сайна ніякі ло. Дуна таон тіка хвайлан кесай я гані татане.